0: Alright, kaga dikiwa le community radio, nikizo suwele kwa ni mkucha hebaro ya chale, dakika nani tano, umusaha ya msanju, tuwele dakika jasti kumine tano, tukasawala kwa nitu malira, niti kaniza hebaro ya kugamba 80, alamche kaniza wa program, jamida humugaro, mwano muka, wibale kutuhereza. Ni mukazi we miaka asatu na mukaga yobukuru, nkafuna omugonzebo wange, tuli hamulimu. Baitu mkaba nyinenda takagike ngere eri nkomu wiksi ibiri kama takima nyirenti nyinenda omgunzebo wange yafunamu obuzibu hamulimu yamara yagenda mwabu nyayikara ntayine ekima nyire omunyamazire omwezi gumu nyarora ntageire omunsonga nikwe kumumanyisa ntindaba nyine enda aho naho yanyihakaniraho baitu nyagamba rundi nsobora kugumisiriza ntakozere ekibi kyokwihamu enda ubundi zara omwana akamurora alimurulera nyayikara ni muterere simu ya rugaho ya mbrokinga ya nteka mbrakalisti. Nyayika hakuzara. Saha zinu omwana mwisiki aine miaka 10. Tinkafunaga kikumi oba kasente kona kuruga hamsaija ogu. Baitu ni bangamba aino mukazi waya kaswera. Mkandi owange akamwihakana. Mbaire nsaziroho kusigikira school fees ngere kweyongera. Mkwate omuhanda mutwale omwabo kizara musaija wange ayanziremu omwana. Baitu nayo timanyireyo. Nkusaba abahuliriza mumpemu amagezi. Nkole enta kuhura nsobairwe kando mwana akwetaga kumanya ise. Ochimno jamida ndoho mpulirize. Okay, kagadikiba le community radio. Nambi ya ziru msanju, mnana msanju, msanju na ina, chena mukaga, chenda na mnana, sabura kuba nuha omukazonu amageza chukora ata omwana mwisiki sofe miaka 10. Takafunaga msajja kutera kisimu na gamba wewe mwana ogwa abayo aitu asajja bakajwa ha radio
1: alajamida akiki
0: wanji
1: akema ala simu bisoda nukasoga yekanyana kusimu wevali ntekaniza
0: na yevali kuliriza
1: yego wanja akiza nina barwagi na jura kurumi ati kwa nyo mkazi ya kubanzi ni nsasana Hakukua msaidja akabanawe kandi bali bali mungkazi nka amani wikibamara babura hongani hatu wachara akuru mkazi ugalenge na ama gezige buona asaruze chikachi wabu msaidjo anima bagenda akimavanto avakuru no mwana bamutonde bamurole waka nija kufuna obyami buona vijanjari aliyabanta wa kurwa nawe nini mbida kumweta mba muikaiza ya mazi kutondo umana kaka na atanka kujanja wa umana uli
0: okay
1: ya lengi wa mringo guona kusaruza paka wanyamsana tasoka paka ingyo kaguruza kurungi kurungi kuna msaidu kwa kata inahunyani wabona
0: weo
1: paka kira wanyani ba paka mwale kwa gumsejo gumberai chadika soga ngena mwisa kipuli hizi
0: kalabale chadika soga Uganda ya saa zinu nwabulira anka haredi wanji
2: wewale ndiye kaniza
0: wewale kuliriza
2: nasta ni maguma kuruga mwaru kwa tuwa kibizeji bora na yara wanyuli hizi kurungi kama nyitwa kuruga hira Bakugambaraga ngo mwana mwisika yoga na nyina kandi mwana mwoja yoga na isi Ntimanya tu msaidia wakule kubiteke kwa amani halitu wa kasaidia. Wakubo mwana wakubo mkazi akuzahiro mwana wakubo na wanukurazili mbabazi za amani. Mungu msaidia wala kizili kubiteke mkazi akumisirizo mwana wakasa mwisiki. Uwiso wakubo taga kakurangwati ya kuwasiruwa mwa kimanyiri ino mwana alimasere. Yenyo benye saba akumisirizo ndara mwihira kia kamiyake kumi saba na kumahambereza isa akumanao. Kani taro mzaira buwana baana kuzibuwa bazaira babu. Taro mzaija taro mkazi buwana bazai. Kuwa buwalijira achetera mmutema lahanga kwa mwaleka ala matunga utubu haraba utatakusubala kutuoka ni kumuhambiruza kumuhanawa kumenawu. Mkukule kwanura kuangu.
0: Kalewe bale kwanura kwa utukulirize kandi na wahuliriza aja kuchomu echara yenda. Radio.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Wale kweleza Jamida.
0: Wale kulichiza.
3: Kuna Elias na atera mpefunda hano nyakato zo. Bambu mshitogo kaya areva. Echare akore. Akuzo mwana wa mwore. Then kwa akura tine shunga o mwana wa yegu mwana wa mwesho jizwe jena kuhinota kajirezi. Jena kweruho na vishitene vataka na vashija na azaro mwana wa mwana chao nyinavura ataka mwere vaga. Mwena agume iti zevero huya.
0: Okay.
3: Mwabare kwereza gumiza muna program.
0: Okay.

dan club yende bakoita cha Terkera United. So that is a fixture yeye kwezi mukaga biko kwezi kwa mwenda hano akaga district super 8 fixture omaka ibiri abiri na mukaga ni kwa kuja kuba ni tambura 80 then yekwezi 13 kwa mwenda still ekopo je wangimizamiza mchigana maiso aya bikozi 13 kwa mwenda mwaka 2022 ya 2 mkaga atukija kwa klabu ya Chakabadima je kwa ni samba klabu ni ya Saint Marka akisaikile cha Kahunde playgrounds sasa je kwa zikumi zenyeni then klabu ya Mohoro Town Council the champions the champions Mohoro Town Council baje kwa samba klabu ina ya Golden Soccer Academy Golden Soccer Academy akisaikile cha Kagadimodo playground. I think this will be a derby. Golden Soccer Academy na ite yangu hiri ite yangu that is a super derby. So utafiru mpirogo yukwezi 13 kwa mwenda umwaka iwea na mkaga esazi ja kwa ziri ikumi esai kumi zenyini then tuchukungia tula klabu ya Kiaterekera Super Lions Kiaterekera Super Lions jikuwa nesamba klabu na ya Anchors Academy hakisai kiri kia BCS Playground BCS Playground akisai cha Moho Raho esazi ja kwa ziri munana ezami sana then akisai kienyini klabu ni ya Butumba Football Club ije kwenye samba klabu ni ya Kiaterekera United akisahi hekyo ya BCS Playground aho Muhoraho akisahi cha Muhoraho benye ukuja kwenye wasambere. So that is Kagadi District Super 8 fixture ibiri abiri na mukaga then ikwezi 12 kwa mwenda ikwezi 12 kwa mwenda tujia kwa klabu zinka Chakabadima ije kwenye samba klabu ni ya Golden Soccer Academy akisahi kile cha Kagadi Modo Playground then klabu ni ya Saint Mark klabu ni ya Saint Mark ije kwenye samba klabu yenu ya Mohoro Town Council akisai kile cha Mohoro BCS Playground ya saa 10 zenyini then klabu ni ya Kiaterekera Super Lions ije kwenye samba klabu ni ya Kiaterekera United akisai kile cha Kitumba Kitumba Playground ya saa 10 zenyini then klabu ni ya Anchors Academy baije kujwa na wasamba banyoni bitwa na Butumba Football Club akisai kile cha Kahunde Playground that is a home program for Kagadi United. So pia njikusomire niko kuja kwa netambuleti mchikopo kine cha Kagadi mchikopo chetu ni cha Kagadi niko kuja kuba netambura eti then nkugambia Mohoro yes Mohoro ngibalize hiyo nkugambia ni mpira ino mpira yukwezi 2023 ije kwenye samba klabu ya kwa Kigorovia TikTok Football Club njugambia kusindika message anything ngugarukiremo je kwenye samba klabu yenu ya Kigorovia Football Club so then pia nkoje kwa itambuleti hano om district ya Kagadi then na sangira kugambira nti Stratems Premier League na FOFA Big League MPA fixtures out fixture FOFA Big League taka turukire bete ya saa Uganda Stratems Premier League egg fixture kataruka kaninga I think ebiro kusinga nyiziko ninge kuhereza kani kusomera then mutugenze masaza cup je kwenye garuzamu iyo kwezi 22 that is on Saturday iyo kwezi 22 on Saturday atyakura isaza ya Butambala nje kwenye samba isaza line ya Kabula saa 10 zenyini akisai kwa kweta kibibi ACS Stadium kibibi ACS Stadium umupira kwa gati ya Butambala ije kwa ni samba ka isaza linu ya Kabula match day 9 yes it is match day 9 then kilo kia Sunday kile kia Sunday kwezi je kwa 2023 umwaka gunu gwenyini umwezi gunu gwenyini tuchokola isaza ya Budu je kwa ni samba ni basamba isaza ya Bwekula Bwekula saa 10 zenyini akisai kile kingine kiwa kuita Kitovu Sports Arena Kitovu Sports Arena then tungeturo isaza ya singo ije kwenye samba isaza ya koki isaza ya singo je kwenye samba isaza ya koki then esaiki mzenyini hakisai kile kwa kwaita saza saza grounds mitiana na mpia nukujano kuja kuwa guli then on the same date kile kia sande kienyini tujakula isaza ya maokota abaje kwenye wasambi isaza ya busiro esaiki mzenyini hasaza stadium sasa stadium then anaona baje kwa bali hali buwama yes buwama then isaza ya Bugerere Bugerere baje kwa samba isaza lino ya Maogola sasa 10 zenyini akisai kile cha Saza Grounds Saza Grounds Ntajeru mpia no kuja kwa guliogu then isaza ya Bulemezi je kwa samba isaza lino ya Sese sasa 10 zenyini isaza ya Sese na Bulemezi sasa 10 zenyini akisai kile cha kwa
Kosovo playground kasana kisahi kino kiri oku then isaze ya bururi bururi njako ni samba ni wasamba bana wa buvuma buvuma esai 10 zenyina kisahi kiko ta Central Orleans Primary School Stadium. Yes, Central Orleans Stadium na mpia kuja kwa guli. Then isaziri ya Kiadondo. Majingo na samba wanyone tiba na Busuju. Busuju. Saiku mizenyini. Akisaike kwa kweta Santana Playground. Wampeo. Mpia na kuja kwa guli ogo. Then isaziri ya Chagwe. Majingo na samba isaziri ya Gomba. Bishop SS Stadium esai 10 zenyini. So fixture ya masaza njikura biremu nukwe kuja kuba netambura eti then kwa nyinkui hao zili la chiku mnaisati zikura ikuwa nizitia esai 10 nekichweka kanda esai 10 nekichweka zenyini ntuja kuba ntumalira program ya vimzano ekiro kia kerkenu then ntulinda ekiro kia nyenkia nkugamia nti fixture ya Star Times ya Uganda Star Times Premier League egeje kwenye zankiri kwezi makumi ya vina kane fixture ya FUFA Big League ege fixture teka Turukire then yotikioda fixture ya Kitara Regional League fixture ege na yu teka Turukire then mkwa nkuhiraho mkwa na kutuwa rakimu klabu ya Manchester United klabu ya Manchester United Klabu ya Manchester United Ntakotea Manchester United Premier League jako netaandika tomorrow. That's on Friday. Tomorrow on Friday klabu ya Arsenal jako nekingona na klabu enu ya Coventry City hala fly Emirates esa ina zengine ze kilo jiko ni klabu enu ya Arsenal batugambire mtu biyone kwa tagana na msenya mkuru wakweta konsa biyona bihwairi Arsenal serious mkatali imi kutu kwa tegana na konsa biona bihwairi na klabu ya Manchester United na ite garukirao batugambire nti esa yona umuseja wakweta Baleba Baleba umuseja wakweta samba klabu ya Brighton na muyanga la Bungereza aijia kwa na watira usiginecha na afoka msambi wa Manchester United inti kusinga biona almost bihwairi then klabu ya Man United aijia kwa niwane subaru kwa naifunira Omusai jogu wakaguze ma transfers za Man U wasambi ya vyoguzire sofa Man U wasambi ya vyoguzire tino mjuli Telsman Telsman akaluga mklabu enu ya Aston Villa ya spoko na egeta ya klabu ni Manchester United then msaji wa kuita Santos akaluga klabu ya Chelsea msaji wa midfield marungi akaluga klabu ya Chelsea ya spoko na egeta ya klabu ni Manchester United sofa sendingize za Man kala yisi klabu ya Man U nizo ya kakole za mani munu dena wasigai wana wasambi banu watahaba Mason Mount watahaba ito era hongo Mason Mount injuries kumtalibaniza dena msanya makaweta Marcus Rashford akasoka na garuka klabu ya Manchester United dijuka ndi Marcus Rashford akagenda alone umklabu ya Barcelona ya sikuwa na Marisa Zoliona dena msanya na kasoka kwa natuwa klabu ya Barcelona goals as wingeningana nka 19 I think 18 ndi 18 munu hao msanya makaweta Marcus Rashford baitu Barcelona mazi ya mugamba tutikia kwe tag mamunga tutikia kwe tag asuko na garuka klabu ya Manchester United then klabu ya Manchester United mamusajwa kweta ambayo Carrick huwa gambiri ndi mamusajwa kweta Marcus Rashford akumwetagake muskod kande jekwa na mbiyamba yintu being muno then mkwangtwe mklabu ya Spurs klabu ya Spurs eri serious so fast klabu ya Spurs baka gula basambi almost nga mukak klabu ya Spurs bakagura almost ya wasambi nkamukaga eno Spurs for this season for sure I think kasinga Spurs for this season etoleko mutindo murungi nikimaisa ni Spurs hiyo nkayo ijakuwa ine kintu ekigutalibaniza hiyo nkayo nga klabu eno kitara ya itu abanyoro eyo muka then klabu ya Spurs yizi yenge ya guru msija wakweta yakweta John Paul Van Henk okuga mkalabu ya Brighton msaji ni defender miaka vina mkaga miaka vina mkaga waka mgoro ukade wensimbi mkaga okuga mkalabu ya Brighton then klabu ya Spurs izi nge ya msaji ukweta Matthews Fernandez na kasoko ni msaininga okuga mkalabu ya West Ham miaka makumi ya vili ya yobukuru ya vili ya yobukuru paka msaininga okuga mkalabu ya West Ham izi midfielder msaji ya murungi
Yeah, he's a good midfielder. I think Mkamura recently Arsenal nesa ma West Ham umseje nokweta Fernandez akoricha mutindo munungi muno akamgora kwete bwana Simbi 15. Then club Spurs akijengea funu umseje kweta Conor Gallagher. Conor Gallagher umseje nakasuka na Gaitaho. akasuka na Gaitaho. Sentence kwinga ningana ukaidi 13. Na bubiri wakadi mkumia sato na bubiri akasikuwa na gaita klabu ino ya Tottenham Spurs and maisa in fact Spurs teleki raho izi ngeye sendinga mseji wa kweta Marcos Sinense okugwa mklabu ya Brighton hali muyanga ya Ungereza wakadi mkumia abiri na butano adena mkumia wa kweta Matthias Steele bakasoka na mugura kwa klabu ya Bayern Munich na sikuwa na gaitaho hano mklabu ya Tottenham Spurs. So nchungandu klabu ya Spurs for this season ekuze kino chikusoboka okwanti basaininga abasambi then tibale kirabo izibanga basaininga mseje okita Andrew Robertson okurugo mklabu eno ya Liverpool abukede musanjo gwensimbi mseje okita Andrew Robertson lefta abukede musanjo gwensimbi na mklabu ya Liverpool then klabu ya Spurs ingia saininga mseje okita Martin Dubrovac this is a goalkeeper. Ye goalkeeper ono mguzo sentence kunganingana emitwaru 15 Dubrovac emitwaru 15 ijuko mseja okweta Vicario anwa goalkeeper nambe mo club ene ya Tottenham club ya Juventus izee yele kanti kumwetag. So in case kasinga bagenze nkumisanga mseja mkoko okweta Dubrovac ije kuna asigaru mbigere yumseja ogo mseja ono wa Tottenham Spurs mseja okweta Vicario. Then club ya Arsenal transfers intani zwazaho evident ni mazao transfers za club ya Arsenal signing ya Sami Nkabasati Rundibana wanaambia message mko ya Bruno Grimares agonga club ya Newcastle then wasingi message wakoita Zolis wakuruka club Brugge then waje ten time message wakoita Konsa bize kwa marangira mko msambi wa klabu eno ya Arsenal. Yitu kante Arsenal, bagenze barora ante msaja wa kweta Junior Timber, injuries kumtalibaniza muno kani msaja wa kweta Ben White, ewe alo taroha form, so, bacha mkwa ni wasaini ingayo. Center back, Konsa, sokusamba mbaka center back at the same time, na sokusamba mka namba ibiri, over number ina. So it means in at any time kasinga babuhekerire ujiko unofuna yumseja mkua kita Konsa. So our sambi nubo Arsenal isa iningiri this season. Yes, ni wasambi isa iningiri this season. So then anuwa wasambi abamu wakunehiru wakuruga klabu ya Arsenal wasambi wakunehiru wakurugao. Amseja nka Gabriel Jesus tena timba sokuruga club. Then in case kasinga Arsenal ebe resho mseji wakweta Victor Asmussen okuruga mklabu ya Galatasaray. Nikimaisa nite mseji wakweta Victor Gyokeres. Aso gana geta klabu ya Barcelona. Aso kugita klabu ya Barcelona. Klabu ya Chelsea. Nkagama klabu ya Chelsea. Yekagura mseji wakweta Jordan Henderson. Yekagura mseji wakweta Dan Welbeck. Dan Welbeck abona seja bakuru ni myaka 65 na mukaga that is club ya Chelsea. In fact Marcus Alonso akagamba nkya seja bana kubetaga kuba meje kone mukora ni kwa tugambire then bije bangye bagwe mseja kweta Marco bakije bangye bagwe mseja mukweta Marco Pellestri na wakamugura klabu ya Chelsea then weje wagwa mseje wakweta kwenda wakamugura kukaribu ensimbi 42 klabu ya Chelsea terekira hikongea gana mwesu kwa negura mseje wakweta Lockricks wakuruga mklabu enu ya Crystal Palace then klabu ya Chelsea this season I think you never know tamani but wakija wangia basa ningo mseje wakweta Morgan Rogers akagwa klabu eno ya Aston Villa omuhangali ya Bungereza klabu eno ya Aston Villa omuhangali nu ya Bungereza then klabu ya Liverpool Liverpool mkatale tebetabere muno klabu ya Liverpool tebetabere muno mkatale at current klabu ya Liverpool waktuwele kanti bakija bagura center back bakija bagura center back mseje wakweta Ronald Arujo
Ronald Araújo kwenye makumi yaviri ukuruga klabu ya Barcelona kani msajili wakaita Konate akisukwa na alikura klabu ya Liverpool huwe na tambala na agenda kusera shucha ye okumitimu zezindi then klabu ya Liverpool wagambine nti bakuetaga msajili mkuru wakueta msajili wakosambi klabu ya PSG iyo winga msajili mamule miro bakumuetaga baite kizuwe kia Liverpool ya chene sazen nti sente ezi wasabili klabu ya PSG nzo zikia alemere. Nzo siya alime den klabu ya Liverpool against Mexico ni kwa msaji wa kweta Victor Munoz msaji onu winga asukusamba nka winga asukusamba nka namba yuri so ebiona asukwa na abikora that is club ya Liverpool wa the season ya kweile itakole kurungi but now that is Liverpool you never know this season basa kuja ni wasawa kwa improvinga then unkwa nkuhiraho kuja kwa nkutuwara mpira na nkwa kuja kwenye tambura this weekend nikugambia nchi mpake za Premier League zija kwenye zigaruzamu this week tomorrow klabu ya Arsenal nikugambia ileje kwenye kuatekana na klabu eno ya Coventry then on Saturday klabu ya Manchester United ale kickoff klabu ya Man United kwenye sama klabu eno ya Hull City klabu ya Hull City that is Premier League otuweza mpia kirokion today we have Europa League qualification Europa League qualification MP ende ya Premier League nje kwa nyi baletea kero kya nyenkia lakini tunasura mimi pia tulee mpia UEFA Europa League qualification today ingana kuja kwa ni tambura tukikula klabu ni ya Almaty je kwenye samba Anderlecht then klabu ya Jagolonia je kwenye samba klabu ni ya Iberia then Mnunjbay je kwenye samba klabu ya Salzburg then Besiktas je kwenye samba klabu ya Zagreb. Yes, za Greece. Then klabu ya Krovia, je kwenye samba klabu ni ya Armenia. Then Ignatia, Asambe, Lillestrøm. Then klabu ya Lech Poznan. Klabu ya Lech Poznan kuga mwihangali ya Poland. Je kwenye samba klabu enu ya Thun. Kuga mwihangali ya Switzerland. Then klabu ya Trabzonspor. Ijuka klabu ya Trabzonspor. Kakura rekodi ya gula msaji mkula wako ita Mabudu Sala. Je kwenye samba klabu enu ya Ferikarus. Ferikarus kuga mihanga ya Hungary. Then klabu ya Krasnodar Red Star Belgrade. Je kwenye samba klabu enu ya Victoria Plzeň. Kuga mihangali ya Czech Republic. Then klabu enu ya Ofi. Je kwenye samba klabu ya CSKA Sofia okuga mihanga ya Bulgaria and then Saint Club ya Saint Truden okuga mihanga ya Belgium ije samba club ina ya Ammonia Nicosia and then club ya Benfica mbeje kuja na samba club ina ya AS Rune Aras akuga mihanga lili area Denmark so empaka nikozikuja kwa nzitambara zit then tuna ina empaka zina za UEFA Conference League I think nizo kwa ni malira nazo empaka za UEFA Conference League qualification klabu ya Inter Turku ije kwenye samba klabu ya FC Copenhagen then klabu ya Lincoln Red Amps ije kwenye samba klabu ya Len klabu ya Midtjylland ije kwenye samba klabu ya Rijeka klabu ya then klabu ya Tromso asambi klabu ya Brighton klabu ya klabu ina ya Pawoko okuruga mihanga ya Greece je kwenye samba klabu ina ya Bran then klabu ya Drita samba klabu ya Inter klabu Escaldes klabu ya 20 okuruga mihanga ya Netherlands beje basamba klabu ina ya Karabakh then klabu ya kwa Gonik Zagri Gonik Zabris je kwenye samba klabu ya AS Monaco okuruga mihanga lili ya France then klabu ya Sion je kwenye samba klabu ya Ajax klabu ya Atalanta mwanga ya Italy je kwenye samba klabu ya Hopel Tel Aviv klabu ya Gent samba Hibernian klabu ya Lugano asambe Maccabi Tel Aviv Motherwell asambe Bra Freiburg kwa mwanga ya German then Panathinaikos je kwenye samba klabu yenu okuruga mwanga klabu ya Czech Republic so mpaka nikojikwanza Istanbul City klabu ya Rangers ya kusamba Jablinek then klabu ya Getafe asambe klabu yenu ya Partizan Belgrade then klabu ya Hajduk Split na wewe nayo mpira klabu ya Braga Australia ya Vienna Shamrock asambe Cups so mpira mpia nikokuja kwenye tamba kiro cha Kirkun mpaka za UEFA Europa League qualification na mpaka zinu za UEFA Conference League qualification. Mpaka kilo kia nyencha, mkama rahanga, waraba gondeza, tuja kwa wansuwa, tukungkwangia, tukungtangatangana, hana hakienda ni makanoizu msanju, kagadi chivali kumiterudi. For today, kuna kugama nti bye-bye, till tomorrow, same time, same station.

0: wale kueleza.
1: Webale kuliriza.
0: Kono bone koroma vale.
1: Bono kabura ti imanjile birobinu kiki.
0: Ndiyo mpura mpura.
1: Za kuhia weye mbera.
0: Kani hati. Kikaramu.
1: Buju nanka emyaka yobuzire gyabantu batabale kunagira bunagira hano.
0: Mba ndo mpulirize.
1: Ni kaguzu msei jonu. Kiki kia mugu ilo ruhanga wangi.
0: Sawa kizivu.
1: Sawa tabu.
0: Sawa tabu.
1: Mule mutoku.
0: Likurangu mawari.
1: Mwebale giona.
0: Kekimu ndavire pachu woku. Mba ili mpura mpule njimwa mkataro woku.
1: Oli mpura mpura no rabarabamu.
0: Kimu ninye toro ura.
1: Ya yarobu kieta agiso kule mpura mpura bunkuwewe.
0: Wale kutereza.
1: Mpura mpura.
0: Genda maisha njima siyo tukulireza.
1: Kale. Haa, okubone kororo halio kule kadogo. Nabande bengi waro hao. Jafalo mchweze, guru hali. Chia pasoni ayaliri ntele wa LC1. Kanda takuweza. Hati ekinu hiyolo lirao. Wekule mbezi tukwe takisa gamba. Gunyoko kandi. Kani nyoko kandi kinu kanyoko erika. Bubwe kulembezo bukwa buizire buija murundi gum kandi kilo chao kiba kikire mpaka you must kuraba so na boyo na Jafari omchwezi hali kingerezi ntiba kagitwek e LC1 mabale town council kula mukize mwene waitu omchwezi webali ekisani kia keitu okitumbura okihayo wakiteka mwanjo kukia yo kiteka mtindo ikindu shikaba kitio sawa sawa Rambalo
2: Arewa
1: Tata
2: Wale kujiseza kia rikambi
1: Webale kuliriza
2: Ono kisana wija mkiu ya
1: wale Egego
2: Iroha nukiu ya
1: Webale
2: Pano hatu gemele izi
1: Otio
2: Genda maise njima ito kiyoto ja kituwale gintu mpaka
1: Kale kitone wiliyamu mabale kiyuya webale kubaha ntekaniza nukugonza eradio kienda neemu akatonyeza musanju kitu kinengeti kia yu kwa sile mwanu nchalenga kitetenka nyakura ntikialeta sound wanji wanji
3: wale program
1: webale kuliriza
3: Ono ni wawo arara mdurango ya maizu.
1: Ogirimu na hati?
3: Wajo kandi hati njeka.
1: Tosaku nagangata?
3: Ndi fundu kuhire.
1: Ndi fundu kuhire iso?
3: Nabakazi mbali kirevonka nyendi mdurango.
1: Ati kwa sanga baba sahura?
3: Kwa wajo tiba sovora kumkwata muli iso. Kwa kandi mkuvesiga.
1: Kali?
3: Rekani kale mbamu ya maiveri iso ndifundu kui.
1: Kale. Kwa gambile baitu. Naba kuchukula watasigendele ino yesanga hawa iluho mistake. Kale zo walekebo onko gende manyo fundu kui. Rama iso zeya nizeya. After kujia kwe kuata kwe papata. One of them with go. Ago ingire ila. Kintu kimaze kuba mulingo gwakyo. So mwebale. Yali. Mwebale mtukoze le kurungi. Okuba mukiala hante. Kani za kina nemu. Akatunza msaya. Zidaka munana zikuwe tu wakala msaya munana. Kande bilo bila abilo na kima mwezi niko gwenyini. Ugwa munana kumiwe abilo mukaga. Kande kiakatanu nye kiakara. Kande mwebale. Naguno mwezi na mbegu waikana mbegu. Kukusonga mkugenda mkuechulika rundo kumalira kwago so nabwekyo tukabantu bagamba ntikaire kona nobaga no tekezaga kurwa gutandika nambere gwahika iwe kirenka rundi pikirenka kutambuze byenkura kwana no kutambuze byiwalo planning ile kusikira ngo kwalo kozere hati uyo yeteso chiwenko gambe kweri yaikanka pikirenka niko olebe no yipima wenka leka ngaruke soke nyingana inganize muhanu sound yangi kya ye changire nikomba gambire what is going on.